0: Tengene can say she, Achlamu Nalolia, Jugdi Lam, Jessie Che, Jessie Munduki, Nantu Chipia, Zegusian Siki, Chapin Chi Yoshi, Tia, Zolti, Shung Jupta, Namtar Don Hua, Luca Chubuki, Bema Chubta, Tana, Dem Hoya, Su Chukto, Tata Duki, Chapin Chibi Genki, Josie, the Purku Sirisha. 随军旗他们插电苦人切皮呢这是哪里啊特同借他准备他他存天破这是村皮人物车祸没有那么大的旗革命他革完松土之后切下松旗这些前旗在天旗他们插电旗拉链增进行影响过马赛
1: Пюрики, дюкан жигбе сюнлу ки, чук тю, цюн цю си ган ши ту.